0: Gengi chukzi tuyobe tsuwe lupyun chuyotu. Chomgyatu tsuwe minamla. Tewe tup dewata, dedanki shimse chuyugyu. Chamdo nubyulin shesu chakbe chomgyarayang jikchungyi. Chamdo chomgyara dengjian zong. Lojuchana chomgyara peke nyurbuchin. Tedang chone tuyobe pyosyo tenten shimse kyang. Garcho shishin. Satyo shimse ki jikdien chuyotu wuyentang tsir. Shimse teta. Suyutun ki shimse tang menjawar. Chakye megyang. Puri mimangi sowa sunyam teporungu. Shimse tenzo londe chukun chuyotu. Sodan yurung. Sakung ki keju tang. Miri ki nyam rung shusung yunshin. 창매 체마니토 조안용규 델로로니 스저주 인베 친례 최배탕 정부 댄지 최배기 참도 총계의 댄지 정도 회세 강시 주의 젠베 총일기 토담 겐쿠지 욕탕 정부 클라스기 욕시 진주니에보 마시 로첸보 민중 초아치라 루추 약베 심세기 군이기 사가 사네디게 서둘레 리초도 민자 첸부유
1: 나즈트리 손드시 소야유 나즈 사가 나라 뜻데 삼무 메자 대야 삼무시당도 나즈 뜻데 삼무 수비나 아 야부 요리 삼기 계주 전에 그제도 와
2: 니데나 삼주디 야우시라도
0: 나와지니 진충 예부 레미공티 심세 사바소 유께자치기 Konzui shimsei ki chuedu, sartu chekyu ti suishu geba chekyu ngakza inba shingyu yu. Konzui tatin, jingne yu kuruwe chuatang sambata, nini rengyu ki minnamki. Gabu chebe pe sui shimsei su gyu semta che yubshi. Caza uru ki chundu cheji, konzui sanay ki pe sung chokbe yu so chunni. Dedang tsuchu chewe junten tsakshe sama sukyu denge chewe. Shimse sapa suwa. Gyuche nyutub tang damga ti. Mikse ki kegan chenbu yi. Nam langma ta. Denzi chunbe chomdu gyu. Tirin kong shimse sape gyuche nyutu gyangke yinbushi. Tsakshe chongsar. Pyusum chokbe nyamnyulu deni. Kando tang, nyemlu toni tsakshe yek tu datu giyu. Tsakshe tsongge tang getcha cheji. Denzi chunbi ki, buka likbe tsakshe dam yu. Shimse le, pe su chua yu be kar. Tsuju tonyom yong gui na. Tse tang, mena dam yu ke chenbu yi. Gikshu chunju tida na lupa ni. Sādiyū tō rēng xīndu gēbē gōk zōng dī, zīmbū tāng gōk shīb rī. Tētā cāng mā mā shī mīg lān zēbō mē gāng, tēr mīg sē jī chōā yu. Zā chī sā chī tētā, dēn zī chūn bē kī shīm sē sārbā sō chē kī gyū chā zō yī. Tī rīng kī chā lā nyō sīmbū tāng, dēn zī chūn bē Kangkyu tsangma nyue ne lo. Gengen ki saja tsangma nyujub che simba tang. Jinshu nyebo shimse sapa sukyu riwe keng. Shimse sudang te, kuni zueba tuyu. Shiga karikadu inbe, shiongbo tenzi chunbe ki sambar. Shimse sapa sukyu ru, chilu ki caksha sudang la samshi che ne. Shati zuor zimba na, tewe gabuchi yu. Pabchakbe jimbo chile chunbe ki senbar. Shimse til, mizo menjawe goku gongyu yi. Le chiki kengbe sanay tige mi yi nangja, dushu chinge yu guwa yi yang ru. Tsangmar choko gyabtang, segi tsuchu nyom goshi. Tsuchu didang tang, tab debo gui ki yobshi. Terdi, shimse di shiri ki mengshi to, tandu zose dren nyo gui ki yob. Tar, denzi chunbi ki, jenbu samjar si sugu denge che yu. Shimse ter, gun ki gabo chebi rwa chi ki yob.
3: Ya, Rizhi, ta chao zo yi zai le mani tamo, ya turumi ya.
0: 사학시 수협어 두부탕 루주치외 사학시탕 리키 곽발루부나 심세틸 미세지 초와시 뇽토기유 제토레 중외 능지티달라 미세지 루주치와딘 심세틸
4: 규모만 임베
0: 초와시 저기 테네 솔로마블루부나 심세기 카도 티웨 퓨숨 소포차부터 미르 카므 수주 첨부 섭기 대지 메나 포바캉 조다치기 년제 퇴베 차세 헤블리 조다치베 메네나 루기 가르마니 조다치기 메나 샤라 팀예 교신 뜻대베 유서 토끼 Tiringi tishim saksha titar chuyu. Tsela nang num lungi, num tsapa chachi. Menar pangbe saksha tsela nang du lugi.

0: nga chuo shao jie les ne ngu zi che be jung bu da me nga chuo shao jie gi a ji wo ma yi yong ne si yu chuo shao jie ge nga ti du shu jie ta ni lam shu no yong gu be si gi
1: de da da ya wo ma de tua xia zhuo o su na ka che song nga le ge qi yu
2: chuo shao jie chuo shao jie
1: ka ri ka ri jung bu xue da
0: 저 공부 카페 로그 된다 돼 로봇에 두 마리 쓰기 저랑 아직 쉬다
1: 공부 가봤을 때 달렸다
3: 쉬다
4: 공부 가래 로봇이 예매배
3: 네 로마 체매 냠래 한디 샹스 중국 부구월 조업치리 나 다상에 로디 기고리 이네 타마디 너님 로그기입니다 저 같이 때 계속 시제 무차상 사람 좀 고저 중국보다 Chinyi mepche, talung aci jebri. Nye lenge zi lenzo soza, kongzo xebi de nyendo khamar da.
0: Ngansi shinda da zhigma ri, penju shibche damsik namzha de shinda da zhigma si.
4: Gongbo, kochunga, sona kongzo lukzungi mye shinda da zhigma ri.
3: Changme zhigma ri si, shinda khabri. Nye nyeba xa xa ni, zhogu zi nyendo khamar ri. Tunxin zhuba ngungu gor da.
4: Gongbo, sona lo yiji shirin yo ri.
1: Masini, Sonal yi chi ma xin ne, nga yi chi xiao ro ba.
4: Ke du xue da, ro qi nian yi bie.
3: Lu ni ji zai, ni ke lin tu mi du.
1: Gong bo, qin zhe xie bi ne, nga wo ne long la du a.
0: Zhou shao jie, ma li, zhou shao jie, di ngam zha ma sta, zhou gong bo ro qi ta xie. Ti li tong du kha la dan zhe guan,
5: nga di. Dian dian ta xi xin da you ri, zhu xu la, zhou kha wo su ma nan da.
3: Ran ge huo zhu ge, ni wo ne ro ma xie me.
1: Zhe ga ma zhe ga.